0: Kopè chans la!
1: Ok la!
0: Kou bagèt le ki la! Yo wè sa ou ta fè! Mè se mè de kou bagèt ka passe la! Mè de chakrin moun ki la lume telefon yo! Lume telefon yo pou mè pou n'chèche foufoun! Tout moun ki la rale telefon yo! Lume telefon yo!
1: Lume telefon yo!
0: Chèche foufoun pou mwen! Lume telefon de tout moun ki la! Lume telefon yo! Lume!
2: Lume téléphone.